0: oldies.
1: Ẹ kú dédé àsìkò yìí níbi gbogbo jákè jádò tí ẹ bá ti lórí ọ̀fẹ́ láti máa gbọ́ wa báyìí. A tún gbé nǹkan míì dé láàárọ̀ ọ̀tọ̀. Bẹ́ẹ̀ sì ni má jágbọ́.
2: Ẹ lè mú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tẹ́lẹ̀ mọ sanwó díẹ̀ díẹ̀ láì ní èlé kankan nínú. Nǹkan sì di kẹ̀ wà fún yẹn. Kan tó sọ pé ṣé wọ́n ń ta mọ́tò bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé wàá rí tó ní mọ́tò dé? Òun ẹ̀ à níyẹn lórí app nítorí wípé a fa won yan lafa ni pe e lo waru moto to wu yin ke wa so fa wa ka wo wa lo ba yin sanwo re tori ani to ba ra moto wa fun alanfani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 month so to ba ti wa de ilaji osu ti won mu tabi ose ti won mu CDK wo pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo ngba 70,000 so ki ma le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo pe ma mu osu mewa ni ma de ra mo san die die mo le mo san 20,000 ni osoosu ti ma de ti mu osu mewa ti mo ti de osu marun CDK o de pa le washing machine wo gbe wa fun mi ma tun mo san wo se be n ti ma so fun wi pe mo san wo die die ni so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti ra mu iye ose to ba ro mi lehun lati ose merin titi de ose di meji la daughter that is 48 weeks ti ba mo se mejo ti ba ti san ose kini keji keta ke ni CDK mo pe eni o ni bi ti wo tin jade a gbe oja re fun yo de tun mo san wo lo nkan ti CDK wa fun ni ko wa so wi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba mo gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi

ni ma fija pari ibasepo to ba ni pelu eyan ma fija pari e jo ba de pe fe jo si mo e jo gentle be nu bi le lo o ba ti wa je pe o sowo kan ja ko to di pe iwa to ntin jo kuro jo pin e jo ba tin lo roto to e to re la ro yi to je pe be la lo lati gbe igbese lori iru e kala fi akole pada 09062 odometa 949 09062 odometa 949 pelu 070 55 odometa 949